0: Samstundes som allt detta nudja kom var ikkje sjoldan tjekk eller rattle klantor i bløvnån her som vil du vera vi at detta nudja spilte føreska dansen, om det ikkje bøynløys for å forkomme honom. Som hildu at han mund ikkje færa vera så gale, men oppatr ånner boa og fra og i bløvnån at han mund kvørst domde den føreska eller enska dansen, at han bæir vore tan bæra sysbidla. Og i 1923, best 6 år at han at høyte jazz var oppfunnet iver i Amerika, vi bølte noen The Original Dixieland Jazz Band, var en rattelig jazzbølker færen å spela regelig til dans og underhals i havn. Bølkeren som Erling Isholm, Sofus Vistøyen, Julian Hansen, Gunnar Mohr og Arnold Ekholm og Brunalia Mannau kallast Havnar Jazz Orkester. Øsnia tvørere var det vi bøyna veien, grøyer Kristian fra. Søttene byrjar jo et anna havnarorkester som Andreas Restorff og Stig Heinesen stånav i 1926. Hetta var jazzband Triumph, som søttene kom at øyda Goggan og som spalte og ikkje farri enn holdt hun drar.
1: Det er ikkje lengt i middelen at man sier jazz i New Orleans. Det er heis lett sin egen navn før man kom fram til det i Seichan. Til at det dukker opp ut og tørre. Så det er og Tromsø. Altså, vi er nærke nordlandsk indsavningsarbejde her, som vi har kan hver det hent på en land. Og i hele London er det under universitet, så det har ordentlig haft mulighed at kan den ikke. Norge og Sverige har det simpelthen ved Atlasstjerne. Den nu til tonelighten kom beinet med en. Det betyder det jo ikke, at tonelikere kom i Amerika. Det var tonelikeren som så. Og den tonelikeren kom til følge via gramofonplotten. Det var per øje, at det holdt her. Det fik en platte og så det, vi hørte inde i gramofonen, indtil det durte at lade kortene, årene og det hele ordernært. Jeg har så interviewet med den anden Valand Johansen, sammen vi nærmere grund. Og Andreas Restorff, som var klaverspiller, han tog den ikke hvad fortælle Andreas Eisne Valand, men han var sinde yngre Valand. Og Andreas, han fortalte Ølje Livande om, hvor så spændende det var at spille tøj, og altså hvor sådan ikke løb var ude, altså hvor sådan ikke entusiasme var, at saxofonisten lagde sig og gulvet nogle blære og blåst op i luft, men at danse forhåbentlig, og at der stod lidt. Ofte var det forbindelse ved karneval, maskerade, og her var de, som vi tjener vel, altså William Heinesen og andre vi til at dekorere, det var øl, ja, gænker du i. Og det var også en karikaturtekniker i det, man lade ting om, akkurat hette, at det var, at sådan det fået jasset her i tjonen. Om det så kopimusik af New Orleans, der vet man godt, det ikke var. Men løgene, som der var spalt, det kunne se ved det, som var populære rundt i verden, tror jeg. Nok så interessant. Du sagde der sådan så løsninger i blåen under håndene, vi nåede hun, som kunne tape af, til dømmes, yes, we have no bananas, we have no bananas today. Der kunne man tape. Og så langt som det var bare læge ved akkorden, så var det stadigvæk inden for det, kan man sige. Den samme stodlarsen her, som du lagde til en ægne ærestemme og arrangement til. Vedlæggeren så fortalte musikerne, som jeg tog sig ved, at de beder at tæppe arrangement, altså noget tilfælde til en midten 8- og 12-mands orkester. Og så blev det meget i swingstøl, og mig næk mig, som siger, er på sig. Og at det er som nøjdsmand, at du læser noten, spiller noten, det gør det så, at tonelight som drøjtest. Og det er aldrig, som man lører sådan ikke nye gulvet og spalte saxofon op i loft.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

world. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tog en spål er alltid for jeg fyrer skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skil. Jeg vil okkur, men okkur.

budget for props. Og vi prekker vi alltid bort. Og ligger vel ikke bort touch. Men jeg minnes den da jeg spurt. Jeg skannet ditt rom og tatt i flennan. Flån tatt i grata. Riast utlån som förfölska prata. Min håp er inte prata. Jeg sitter samme shit på forskjellige mater. Måte samba vi nytte i flere måneder. Jeg la her, var det test? Jeg vil teste, skal vi showa, kom og få det. Alt som klarer jeg heter dabbok. Men jeg misser family. Så jeg spurte, skal jeg bøtrøm? Jeg vil se meg kåpids.